Interrupt It her fra Olivia Rodrigo. 5 minutter efter de 8 her lørdag morgen, og velkommen her til den 22. august. Og tusind tak, fordi du har valgt at stå op her sammen med os på Radio Skive. Jeg er Kenneth, sørg for god musik her til din morgen og formiddag frem mod klokken, den bliver 13. Lidt senere fra Linkin Park, August Højen, og lige her Zach Abel og All I Am.

Fra de glade 90'er, her var Backstreet Boys, så et genhør med I Want It That Way, her til din lørdag formiddag på Radio Skive, med musik også på vej fra Celeste, Tom Walker, Tam Impala og Jenny, ja, de er klar lige her. Det er Dracula. God formiddag.

Beautiful Ones her fra Suede, Brad Anderson i forgrunden, og så var vi jo også lige forbi Annika, som var livsforladt her på en lørdag formiddag på Radio Skive. Musik også på vej til dig fra Juice WRLD, Burhan G og Medina, og lige her Kelly Clarkson og My Life Would Suck Without You. God formiddag. Yes.

Det er Radio Skive, og det her, det er Nicky Jure og Daisy med Sunroof. På vej også Miley Cyrus med Wrecking Ball, og så her Alex Warren, det er med Fever Dream.

Radio Skive her med Martin Garrix og Ed Sheeran. Det var med Repeated. Vi er med hastige skridt på vej mod nyhederne her klokken 14. Det er her om små 11 minutter. Jeg er Jan Bjerg og byder her på Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

Det er Radio Skive her med Venga Boys. We are going to eat pizza. We are going to Ibiza. Lige nu, der byder jeg på Peggy Goo, Ira Starr med Woman, og på vej også Nephew og Maria K., og det er Gå med dig.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommervibes på Radio Skive.